0: Premijera na Radio Studentu.
1: Ne izlazi više Niš. Osim nema ni novog singla. Danas.
2: S albuma Cosmic Disco.
1: Davien. I da, ništa, idite na plažu, ljudi.
2: Sunčajte se.
1: Nemojte biti bijeli.